0: بودن همراه با بیمارو
1: معنی اجتناع
0: سازوکار دفاعی که در آن فرد از آن چه یادآور موارد ناگوار باشد دوری میکنه.